Nanande, wewe kasimbi kange chisho chetu. Kerekekeke, mgole wetu, anande mba.